ہی رہے گی۔ بے انت اس مالک خالق کو کہتے ہیں جس کا جنم نہیں ہے، جس کا مرن نہیں ہے، جو کن کن میں ویاپت ہے۔

وقت بھی کرتا رہا دل لگی ہمارے ساتھ، دہلیز پہ اس دل کی آیا ہے کوئی خاص، جو تھا دل کے کسی کونے میں اب وہ مہمان دل کا ہے کہیں آس پاس۔ میرے

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تبھی زندگی سے نہیں یہ فضائی، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہے۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی کشمیری سنت کویتری اور شیو درشن کی پرمکھ سادھکا تھی. انہوں نے للواک نام سے جانے جانے والے رہسمئی دوہوں میں جیون, آتما اور ایشور کے گہرے ستیہ ویکت کیے. ان کی وانی میں بھکتی, درشن اور مانوی سمویدنا کا ادبھت سنگم ملتا ہے. للیشوری نے سماج کو بتایا کہ ایشور من کے بھیتر ہے, باہری اڈمبروں میں نہیں. شیو یونی کا ارتھ ہے شیو کی سرجناتمک ارجا, ارتھات وہ دیوی سروت جس سے سرشٹی کی اتپتی ہوتی ہے. کشمیر شیو درشن میں شیو یونی کو سرجن, چیتنا اور شکتی کا پرتیک مانا گیا ہے. للیشوری کی وانی میں شیو یونی کا الیکھ آتم بودھ اور پرم چیتنا کی اوستھا کو سمجھانے کے لیے آتا ہے. للواک شبد کا ارتھ ہے لل یعنی للیشوری, کے واک یعنی وچن یا دوہے. یہ چھوٹے چھوٹے دوہے یا سکتیاں ہیں جن میں انہوں نے سادھنا, آتم گیان, پریم اور سچے ایشور کی انبھوتی کو سرل بھاشا میں ویکت کیا ہے. یہ واک آج بھی کشمیر کی آتما کی آواز مانے جاتے ہیں. ہم نے للیشوری کے للواک کو ہندی اور کشمیری میں تیار کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ للواک ہماری جیون کا رستہ آسان کر دیتی ہے. ان للواک کو سمجھایا ہے ہندی اور کشمیری میں ڈاکٹر راج نہرو جی نے اور آواز دی ہے شریمتی نیرجا پنڈت نے. ان کو تیار کیا ہے جانے مانے فلم نردیشک اور نرماتا اشوک پنڈت نے. تو آئیے سنتے ہیں للواک کی یہ شرنکھلا.
1: نمسکار, آج کا جو للواک للیشوری شیو یوگنی دوارا کہا گیا ہے وہ بہت ہی وچتر ہے, کیونکہ اس میں

کہ دلوں کو قرار، روحوں کو سکون پہنچاتی آ رہی ہے۔ یہ صدا بہار آواز کسی طرف و تعریف کی محتاج نہیں ہے، یہ آواز اپنی مثال آپ ہے۔ غرض بے مثال ہے، لاجواب ہے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور۔

فنی موسیقی میں اعلی مقام حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے چھوٹے درجے کے کلاکاروں کے ساتھ گانے میں کبھی گریز نہیں کیا. وہ ایسی بندشوں سے آزاد رہے.

رفیع صاحب اشعار، الفاظ کی باریکیوں اور کردار کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے، اور ایسے ہی اداؤ انداز سے لاکھوں پرستاروں کے دلوں پر

اپنی مختصر غیر حاضری کے بعد فلم نگری میں تہلکہ مچا دیا۔ فلم لوفر، دو راستے، یادوں کی بارات، محبوب کی مہندی، پروانہ اور پرتگیا میں اپنا کمال دکھایا۔

رفی صاحب نے 36 سالوں میں تقریباً 26,000 مختلف ہندوستانی بھاشاؤں میں فلمی اور غیر فلمی گانے گائے. آپ کو 6 بار فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا اور آپ نے پدم شری اعزاز بھی حاصل کیا.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

0: آپ نے ٹیونگ کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی کا آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سوپوری. آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بے حد خاص اور ضروری کارکرم. اس کارکرم میں میرا ساتھ دیں گے.
1: نمسکار, میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست انو, اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وشے کی جو سیدھے ہمارے بچوں کے بھوشیہ اور ہمارے سماج کی صحت سے جڑا ہے. وہ ہے راشٹریہ پوشن ماہ 2026.
0: بالکل انو, یہ اس سال کا 9th راشٹریہ پوشن ماہ ہے, اور اس بار اس کی تھیم رکھی گئی ہے ہماری آنگن واڑی ہماری ذمہ داری. یہ ابھیان 9 ستمبر سے 8 اکتوبر 2026 تک پورے دیش میں چلایا جا رہا ہے.
1: اور شروتاؤں, اس کا راشٹریہ استر پر شبھ آرمبھ خود ماننیے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے وارانسی سے کیا. اس سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار اس مدعے کو کتنی گمبھیرتا سے لے رہی ہے.
2: سب سے بڑھ کر نارا تھالی میں ہو رنگ انیک بھوجن.
0: انو, سب سے پہلا سوال جو لوگوں کے من میں آتا ہے, اس بار یہ تھیم ہی کیوں چنی گئی ہے؟
1: دیکھیے بھارت جی, اس کے پیچھے ایک بہت صاف سوچ ہے. پہلے جب بھی پوشن ابھیان کی بات ہوتی تھی تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ صرف سرکار کا کام ہے. آنگن واڑی کیندر چلانا, وہاں کھانا بٹوانا, یہ سب سرکاری ذمہ داری ہے. لیکن اس بار مہیلا ایوم بال وکاس منترالے نے صاف سندیش دیا ہے کہ بچوں کا سپوشن اور سرواگین وکاس کیول سرکار کا نہیں بلکہ پریوار, سمودائے اور پورے سماج کی ساجھا ذمہ داری ہے.
0: یعنی یہ صرف ایک جاگروکتا ابھیان نہیں بلکہ ایک جن آندولن بنانے کی کوشش ہے.
1: بالکل صحیح کہا آپ نے, اسی لیے تھیم میں ہماری شبد جوڑا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ آنگن واڑی کیندر کسی دور کی سرکاری عمارت نہیں بلکہ ہمارے اپنے محلے, ہمارے اپنے گاؤں کا حصہ ہے, اور اسے بہتر بنانا ہم سب کا کام ہے.
0: تو دوستو, اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی آنگن واڑی کیندر ہے تو اس سے اپنائیے, وہاں جائیے, وہاں کی ضرورتوں کو سمجھیے. یہی اس تھیم کا اصلی سندیش ہے.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.